0: Telkonuz ge ka panaraz den dula za tuk den ta elo pitu man bo ta scientific gut kyer ze pa am chi man bo na man bo scientific mis fa ta mis ma ta sa knowledge bo gela sa pa ma dik so shi gote khra one amul du pa le ki nu ta har bal shi gote no pa le ekdam phanang man ge le ekdam phanang man te ni gus pa man gela man kuli kuli phana no te ni am te za shi no chi shi gyo menu ka sa ya man mar tu ta che
1: yul mung pe na so sa ta ba so sa ta mi man song pe za tu pa ne ju ta te ngata zat zani tere ngata mimas mungpo thubju zomr pali yu ngas yu transpin pa yu chin he zagan te chok sanga ta yang azu mungpo yang du pali ju ta te gun ngata ngata amchi chok khaspa chok ya ngata yang sanjik pa ngata mungpo yu tenu pali khongun ka khe te chi pa ta te gun ngata yang gyal ngata zimmo da sanga ta cancer chok se tere ngata mungpo yang zimmo chulmo chulmo ngata yu tenu pali ju te gun la yang panchas sing ngata azu ta te mimas kun la sabik hagu me da chok la yang pa ta me da chok la ngata te zuk ngata azu shi gyong du pali ju po jingbat mungpo yu chok sanga ta mansi jiksika laglin chukani dotau mangpoim ve na yong du pangle ju ta ibun ata zadin sana na tene kazuk shi ata zat go shes yang kapsu yoten ole
0: ta yu zadin sana mansa suspa jang yot kyar tenen ayu shang yot kyar yale tenen khuna po del zat teran tsugun samna tena bakhshi chin muji na tanga tan mansa ta pa na wa tena west bengal ek
2: zaruri gol hasil karne mein kamyab rahe hain aur teams ke beech antar sabit kisan warning yani news pin media mein dona fm ke dio akashwani karge yang waqt to ट्रक्शनो कसता आकाशवाणी दिल्ली का खबरन रिलेवेट रिलेला डंपासर
3: 100 मीटर में विमेंस में जो विनर है वो है हरिता और मेंस में है अनिमेश कुजूर इसी के